0: बुरीमा बाई चला सानो तुप दे वाथा खुलुना नांगन
1: ता मो चला सानो तंग बुला बुरीमा बिया थांग गाव का न थाजी मन और गुरु गुरु ले
2: द
1: मानी मानी बियान जाय थांग का
0: ता मो रतो के मे रता मो ता मो नरा बा मियान सिमिन साइ तन काबला सानो कहां के नाइ तन दी न
1: को नस सिला रो मो बाहे के बांग बुलबुली ते तंग ना हु का हे न
2: ता मो बियान थाका बा ता मो थ पाया खुदा न
3: yang ada dao sale basa mal dia tak tok ha
0: na tu nai kre de
1: aku mal ju pa bian tha kai na a ku puti
0: nung nok chi min ne ang ku tung tong si di ta nok chi nok ni
1: bu ji chang pa ya ba yang ni ni mal nung nung kha ku puti
4: nu bia bla ta ta me hin ke ba phung a si di si ri ki na ri sa ka tal ka ne biang za ni ta ma nai tong ma nu gui ang ba biang tha nai sa ma re hin jang ma ni tha ya a ni se ta la ba ni ke ba ni ya
3: tha ka sa
2: ta mo ba ya da
3: mas sama ya kubilang tau
2: sih aku mah di kok nggak apa
1: tamo aku tamu kali kita naik apa tapi mau tang tang luar itu tang kah ino
0: neng boleh sih minta kita dong sih dong kah
2: haji mau apa
1: aku sang tau kita mau selain semua tuh kita ibu sebong warna nasi hal hal
2: kita mau naik tuh naik lagi nih tamu biar tang
1: kali berarti no
2: oh kan tong tak tong naik mau aku
3: nang sih lain tuh aku sama kita tahu sih tam tam kayaknya kayak gitu
0: tam aku tam aku tam aku
2: nah hari ini aku
4: Pai khata na. Ah, dai dro ku pal je gyoi. Buini le mone mo, nai man gala, no khawa hab lang gan. Buini ala mo, khnai man gala, nu gyam mo ku mo ang.
2: Mo tam.
4: Tu male to bisa, khai ma tong ri ba. Omoti goti man kha. Subani gai lo, na ma tong ri ba. Ni da ba kai na na. Ang te oba gi, de su ni bara. De su no sari thang na. Ang te ola khi, lo ku mone mo. Sumu yo ri thang. Ma.
2: Hah, dia lagi. Tamu, mama ya kuda he.
3: Mas mama ya kuda he, tau sa.
2: Tamu,
0: hah?
1: Tamu, ayah kita muli muli kena mah hayong gula buli mah hayong gula buah.
2: Kala kala kala kala kala, kena ni mana tamu biang apa?